0: 村に人はなさそう。こんな時間に水員もない。
1: この村は我らの母体に相当された子だ。
0: もしそうであれば、敵はきっとこんなところに隠すんだ。あら、二人を連れて偵察してこい。
1: 城本君。

0: やっぱり灰の大佐に知らせて大部隊が切って敵に証明する。
1: バカ、大部隊が切ったら敵は特に逃げた。そしてこの功績を他人に譲りたくない。
0: はい、高田、かわすな、
1: 俺につけ。

0: 目の前の状況は厳しい。我らはすでに武士山をこの数キロ以内に囲まれた。中村軍の仇はそろそろ払えると思う。だからこの時は油断することできない。中村軍の二の舞を踏みたくない。君に再会できないことを恐れている。
1: 早野君、一連ぐらいの新士軍を発見した。
0: 連ほどの新士軍、こんなはずはどこで発見した。
1: 白龍庄を捜査している正体は敵に白龍庄内で囲まれた。奴らの火力は強い。機関銃は5つくらいある。装備から分析すると一連ぐらいの新士軍。
0: まさか武士山は他の新士軍と合流した。
1: 他の武庫隊が武士山を支援に来る可能性もある。
0: 周り全ての部隊に伝え、直ちに増援しろ。俺はこの部隊と武士山を逆包囲する。
2: はい、全員集合。

0: 軍だ。持ち帰ろう。援軍はすぐに着くのだ。その時、矢沢を全滅する。
1: 听那边动静，打得够热闹的。哎，也不知道他们打怎么样了。我估摸着，咱们这儿是不是差不多可以撤了？

0: 追撃なぜ止まった？
1: 追撃する部隊は突然に正体不明な敵に襲われた。死傷は大きい。情報不明なので追撃をやめた。
0: バカ！
1: はい。
0: 自分で早野君に説明しろ。

0: の形にした互いに防衛し大丈夫か。
1: 大丈夫。
0: 少し休みましょうか。すでに数日も休んでない。
1: 時間はまだな。特例スタンは50歳以前の装飾部隊が。
0: はい。
1: 全ての兵力を集中しろと伝え、敵特立団の防衛陣地を攻撃しろ。
0: カイノ軍、今は4つの部隊の防衛が目立つ。我が軍の攻撃にふさわしい。もし我らは軽率に敵を攻撃すれば、敵に迂回されて後ろから切断される可能性が高い。わかります。ウシさんを殺す決心だが、知ってる通りにウシさんはこの部隊にいない。
1: ウシさんの名を聞いたら興奮するけど、だがこの命令を出すのは前代の戦術を考えた上だ。お前の策は容易に見えるけど、だが牛田、お前が考えたことを敵も思いつくでしょう。我らの敵はきっと大王主体の陣地を主要防御区としている。もしその2つの部隊の集結するところから入れば、一部の兵力で敵大王主体を引っ張って、大部の兵力は特立団を奇襲すれば思わずな効果が出るだろう。しかもこの前は独立団は2回も我らと戦った。損傷も大きい。大王主体はここに来たばかりで士気は高い。だからどの点が考えても独立一団を攻撃するのは最優の選択だ。そうだ、連日の作戦で技能と弾薬の消耗は大きい。陳情中の補給点は今はどうだ。
0: 何件か立てた。続々と物質をそこに運んでいる。
1: 必ずそこの補給点をしっかり守れ。そこは我らにとって大事だ。
0: 早野軍安心しな。全ての補給点は俺自ら観察した。一隊の豪強軍と豪軍将で共に防衛してる。奴らの力では何としても補給点の村にたどり着かん。

0: 三十一。
1: 早野君、シャバーズを捕まえた。
2: いいぞ、こいつを捕まったら半分の牛さんを取ったようだ。
1: しかし我らは奴の口を開けないでしょう。
2: 情報を聞き出せるならいいけど、たとえ聞き出せなくても心配なくていい。奴らは我らの手にいればいい。
1: 早野君の意味は、
2: 牛さん前の情報と俺が知ってることから見ると、奴は専用を大事にしてる人だ。もし奴は普通の人間なら、これは良い品質と長所だ。だが一人の軍人として、これは致命的な欠点だ。
1: ショパーズを利用して奴を誘い出す。わかりました。だからショパーズを逮捕するとき、わざとあの女を逃がした。目的はウーシュさんに情報を送るのだ。
2: お前は俺のそばにいる間、週があるようだな。お前は戻ってショパーズを尋問しろ。奴の口から何かを聞き出せるを試そう。
1: はい、俺はすぐに行きます。

0: 題だ。ここに来る目的は？投稿書を見せてください。そして軍官証明書。
1: 他说啥？
2: 我らが弾薬の運送隊だ。早く開け。
0: お前の上下にいてんだ。お前は計画がない。彼が答えろ。
1: 他让你跟他说。
3: 我跟他说，我又不会，怎么说呀？
0: 安娜的投稿书を見せて、そして軍官証明書。早く、投稿書を出せ。
3: 听不懂你在说啥。

0: 以上は陸上中隊の消息情報。命令を伝え、2日後離脱する。離脱？そうだ、離脱。やっと離脱できるんだ。
1: 早野君、あんた、あんたはどうした？ヤツらは今回陸上を襲うのは、ウシュさんが率いる部隊しかないのだ。
2: 我可不会雇那一位，亚瑟那部队是个工那几十个工的内。
1: 哎，说实话，我现在想想都心疼，那么多好东西拉不走，都给烧了。
3: 那有啥法子？带不走的也不能给鬼子留下。你想啊，如果这些东西留下，说不定这些炮弹以后砸向的就是咱们自己团。
1: 哎，想开点。这道理我都明白，可是那小山炮。
0: 要能给拉走了，在这一片我打哪个炮楼打不下来啊！今の先導から抜けて、ウシュさんを討伐するの理由を探してた。だが、適当な理由を見つからない。やつは我らの補給点を襲ったけど、でもそれは自分で墓を掘ったようだ。やっとここから抜ける理由を見つけた。ウシュさんを消滅に行こう。
4: 越想越可惜。
5: 哎，连长，那边来人了。哎，
4: 大姐，大姐，来，怎么了？啊？
5: 哎，怎么了？你不是跟小八子送他孩子去了吗？快去救小八子！
4: 啊？
5: 他被抓了！
4: 被抓了！
6: 要求は孤れだけが。こんな要求はひどくないか、早野君。ウシュさんを捕まえるなら、どんな要求でも満足させると思う。やつは本気で投降と思うか。100%とは言えないか。だが当時のやつの話の態度は、嘘には見えない。よし、おやつと酒を用意しろ。
7: 俺は自ら招待する。はい。海野君。うん。あ、うん。主人请客人入座，客人就没有理由拒绝，这不是你们中国的礼仪吗？那按照我们中国的礼仪，请人吃饭也没有带这玩意儿的呀。
1: 你现在可以做了。
7: 那个太君，这些都能吃吗？
1: 那我就不客气了啊！
7: 嗯嗯嗯，
1: 不管怎么样，今天我们的相见一定会有历史意义的。
7: 哦，哎，倒酒啊！

0: ほら、俺の言った通りだろう。こいつは、やすやすと牛さんを売れない。よしだ、この賭けは俺の勝ちだ。全員を俺に負けだぞ。
1: すいません、ハイノ君。投稿を予想うのを知らない。驚いた、ハイノ君。
0: 俺は前も言ったはずだ。こいつは必要だ。奴から何かを聞き出すのは望んでない。今回陸庄の襲撃は、俺は牛さんたちがやったのを十分疑い理由がある。陸庄から奴を逮捕した場所まで4日くらいかかる。罠を作るのは十分だ。
1: ハイノ君、ショパズを利用して牛さんを誘い出すのわかる。だが、今ショパズはすでに死んだ。どうやって牛さんを誘い出すの？
0: この世界には我ら以外はショパズの死を知ってる人がいるか。
1: よし、わかりました。
0: 部隊に伝え、今夜で出発する。
1: はい。

0: 海野君、砲兵陣地は準備できた。
1: この時をずっと待っていた。この時がきっと来るのは信じないほど待っていた。
0: 砲兵に伝え、砲撃開始。
2: はい。

0: どうした、早野君。牛さんはすでに我らに包囲された。あと少しで奴は投降するか、それとも失態になるのだ。
1: まだ足りない。
0: どういう意味、早野君。
2: 兵力は足りない。全ての兵力を全部投入しろ。
0: はい、お前らはすぐ逃げ。はい、